Umali, umri, divo, zašto mu rada, moramo da ja nekom ima moći njaki da ja. Divo, moramo da se uti, moći mu namo da ne bilo ubedo. Ja,